0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.